aduh cakap kartu jira juga ni do grey misal to kara kundista saram la sila fia gabok ni bok ni tondo kula mundan do le 9 juin balku to do jo toro jo grey kemisan gar kara se grosso grey mi aku je tarjik do beda ku jember ja ku je paje ne ci sad kar gine kara ma korgolum kar gine juga ni do dro munda tarjik do beda ma kilam bi sidi mbol do ndang bedele yasin gedna babu jean ja de bujan jan de ne de simberji de sikine kamatura karcha ku je mato dan dubalum telum gawis ko kanji kilam ya telum gulel de neje yarna iva de bam si technicien lam karat ne mbol dawa wajirin mandi lam kobar ne lam wajirin dum kobar wol wol dan me beje de si o do ro radio jire si sur je ngabe per ila je 94.5 pag do tar

arbi palata so pada ikon ma hori man bo tuoro andus paran buzide si pasir kon ma padan tam pazu ki urdin gonto yamar dane amdo ae tu ma bon bon da chang fun banda choli u taranga dan payar hai to ma e fetu.